0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje.
0: Vidno poslušaj
1: Frajer radio.
2: Dvo, tri. Daj še boskcu.